i frokostradioen Monday. Riktig god morgen alle sammen. Jeg aner ikke hvor heldig det går an å være. Disse ordene kommer fra Roar Øyen, fra Ler i Trøndelag, som har sagt dem. For de siste ukene så har han vært på Europa-turné sammen med det legendariske bandet The Waterboys, og stilgitaristen er med oss fra London om en drøy time. Og siden det er mandag, så skal vi selvfølgelig servere et frokostkosseri også.

0: hvert fall ikke som Kong Harald. Det liksom ikke samme, helt samme stilen, tror jeg. Kong Håkon også veldig godt likt i forhold til kanskje hva Kong Charles blant folk flest.
1: Men det kan jo hende at det blir litt trøblet også, da, når du er, når du tar over tronen og blir konge, når du egentlig, jeg skulle si, egentlig har passert pensjonsalderen.
0: Ja, det noe med det. Men nei, det, han har jo vist noen gode sider selv, tror jeg, etter at han kom til tronen. Jeg tror ikke det har vært noen store negative ting sånn egentlig. Så.
1: Det virker ikke sånn?
0: Nei da, det går nok bra som det... det meste positiv innstilling
1: for å avslutte der vi startet jeg dro deg jo når jeg ringt så dro jeg deg jo nærmest opp av det bassenget, du var jo klissblaut når du kom du må ikke stå der og bli kald
0: nei, jeg sitter jo inne i bilen jeg nå da, med min varme kopp med kaffe, så det skal nok gå bra jeg har med frokost, jeg jo norsk da, så jeg har med matpakke og kaffe og så har jeg en del æren og forskjellige ting å ta med til, men jeg har jo da fridag, siste feriedagen min akkurat 2 uker ferie jeg nå så nå skal jeg tilbake på jobb i morgen og tilbake til hverdagen
1: Ida, Cecilie, Fossum Humphries ha en strålende fridag
0: Tusen takk for det, ha det bra

Men da han så meg i døren stå, da begynte han å gå. Ja, ikke bare gå. Han sprang for livet, og jeg hverken raste eller skjøt.

synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler, og jeg tenker mer og mer hvor du er vakker og hvor du er god. Du stryker sakte bort ditt hår,

Og Joe Hill i natt. Vi stod der mann mot mann. Jeg sa til Joe, du jo død. Jeg kan ej

Ja da, dette var Rita Engebretsen det, og Helge Borglund med sangen om Oleana. Og så vidt jeg husker, så var jo altså det en stat som Ole Bull i sin tid

0: Frida Åndevik fikk du her. Hun er dyktig både sanger, låtskriver og komponist. Og her hadde hun både skrevet teksten og melodien til den fine sangen «Her bor». Og så var det altså Hans-Petter Hansen før der med Solens barn, og da antydde jeg vel at det skulle ha kommet litt greske toner, men så sang han i stedet om Barcelona og Spania, men dere, enten det er Spania eller Hellas, så er det jo det vi kaller syden, da. Husker du telefonnummeret vårt? 2304 1111, og her er det en som har ringt oss for ikke så lenge siden.
1: Ja, hei, det var Svein Hugo Jørgensen fra Finkjøbåten. Jeg har hørt en fin låt med Bjørn Eidsvåg, han har jo så mye flott på sitt repertoar, og der har han en album som heter Landet lenger bak. Og der er også en sang på den som heter Landet lenger bak. Den skulle jeg gjerne fått hørt.

som å vil spare skrift i sand. Jeg holder hardt på små sekunder, små lykker.

Ja, jeg heter Liv Åse. Jeg bor på en plass der det er kveldsol. Så jeg vil gjerne høre han Simastuen synge «Det er godt å komme hjem». Hei.

komme hjem att fra ei lang og slitsom reis, da du følte at du bare var en fugl underveis. Det godt å lande kjærlig en fam når du kjem att, og slippe ligge ensam i den lange mørke natt. Det godt å komme hjem att, åt ei lun og lita krå, der det brenner et

drøfter lykken vår, da foretrekker vi en bortgjemt og idyllisk sti. Men vi må hjem